Nana gboma to ene ke degle fosu sa sa kple degle fosu sa sa kple.